0: Du är Petrus, slog Giovanni Pierluigi da Palestrina här fast i sin sexstämmiga motett med sex sångare ledda av Diego Fasalis. Och jag kan nu slå fast att Notturno är slut och vi ska få nyheter här i P2. God morgon, nyligen.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Och det betyder att nu följer sändning på finska aamu. Kello löi jo kuusi, finskalaiset herätkää. Jennifer ja Jonni, muuten lähetys kuulematta jää. Oikein hyvää keskiviikko aamua sinulle täältä aamusta. Tänään kun lähdin töihin, niin ajattelin sitä, että kuinkahan monta ihmistä juuri samaan aikaan lähtee työpaikalleen jonnekin jossakin päin Ruotsia. Olisi hauska tietää. Minulla tuo työmatka alkoi siinä noin varttia vaille 5. Ja sitten saavuin tänne Tukholman radiotalolle kertomaan sinulle asioita ja johdattelemaan erilaisiin teemoihin ja niin eteenpäin. Politiikka tänään teemana meillä ja tapaamme jälleen yhden puoluejohtajan kanavamme puoluejohtaja haastattelusarjassa. Minä olen Jorma Ikäheimo ja toinen aamun nimi on Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Hänet tapaamme ihan pian. Tervetuloa tähän aamuun.

0: Hyvää huomenta, Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aamun uutistoimittaja, mitkä ovat tämän aamun uutisotsikot?
1: No, tässä ensimmäisenä on se, että Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja noin 20 loukkaantunut. Ja 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Ja tänään Ruotsi ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus vankien siirtämisestä.
0: Ja uutiset meillä tässä aamussa kello
1: 6:30.
0: Siihen asti ollaan tässä tarkkoina ja odotetaan myös uutisia. Niin 5. päivä elokuuta, kuvittele, niin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 5. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salme, sanelma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gurli.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulrik, Alrik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leandu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joutsi, nonna, nanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ja eilenhän se alkoi Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajien haastattelusarja. Ja tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson. Ulf Kristersson kertoo ihan kohta ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa. Sitä ennen J. Karjalainen ja ohikulku matkalla.

Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta

0: vi har inga förslag på detta just nu.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristessonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
0: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
2: Moderaattien puolueen johtaja, puheenjohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puolueenjohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin puolen tunnin kuluttua, muutama minuutti puolen uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna torstaina saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin ajatuksia. Ja muistathan pari asiaa tässä yhteydessä. Nämä haastattelut ovat totta kai löydettävissä vaikka tuolta meidän kotisivulta ja niin. Aina voi sitten myös soittaa meille vaikkapa näistä puoluejohtaja-asioista tai politiikasta tai vaikka mistä.
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Martta on monelle kuuntelijalle tuttu, niin kuin myös meille täällä, jotka olemme töissä täällä radiokanavalla. Ja tänään sain ajatuksen, että nämä Martan soitot ovat oikeastaan tällaisia mikroblogeja. Niissä on aina joku ajatus. Ja tänään Martta puhuu todella tärkeästä asiasta, joka on joillekin mahdollista ja kaikille. Joillekin mahdollista ja joillekin taas ei. Ajattelemisen aihetta seuraavassa antaa ystävämme Martta.
4: Hyvää huomenta. Vähän myöhäiset sellaiset. Haluan sanoa vain, että on kiva asua kotona mun ikäisenä vielä ja olla mukana niin kuin ennenkin. Päättää itse. Luulen, että on terveellistä touhuta omhan tahtiin ja käännyllä varovasti, ettei kaadu. Niin, kyllä se menee. Tyytyväinen Martta.
2: Kiitos soitosta ja tuohan on siis tuo 08 784 2400. Ikäihmisenä voi asua kotonaan ja sitten täytyy varoa sitä, ettei kaadu. Tässä aamussa puhutaan Suomen historiasta myös ja Suomen historiasta yhden aatteen näkökulmasta, nimittäin kommunismin aatteen. Ja Pekka Virkki on suomalainen sanomalehtimies ja historioitsija ja hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Siitä puhumme tai saamme hieman esimakua aivan pian.

0: melkoista hötinää tässä aamussa. Niin oli mukava tulla töihin, kun ei jalka eikä paita kastunut, että unohdin olla siinä mielessä vähemmän informatiivinen, että jäi tuo sääkin tuossa kertomatta alkupuolella, kun aloiteltiin tätä yhteiseloamme tänä aamuna. Göteborgilla on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä itään liikkuvia vesi- ja ukkoskuuroja 20–25 astetta. Sveanmaalla pilvistä ja ajoittaisia sadekuuroja. Kuurot voivat olla voimakkaita ja voi myös ukkostaa 17–21 astetta. Etelä-Norlannissa on pilvistä ja ajoittaista vesisadetta ja tai kuuroja. 12–17 astetta on tuo lämpötila ja Pohjois-Norlannissa enimmäkseen aurinkoista. Päivällä etelästä leviää vesisadetta tai kuuroja 12–17 astetta. Pekka Virkki meillä mukana myöhemmin tässä aamussa, hieman esimakua siitä. Pekka Virkki on kirjoittanut kirjan suomalaisesta kommunismista. Suomalaisen kommunismin historia on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja mahdottomia romahduksen jälkiä. Virkin kirjassa suomalaisen kommunismin ruumiin avaus käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli ja miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miten se sitten päättyi, niin kuin päättyi. Pekka Virkki tässä.
1: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun. Ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa.
0: Pekka Virkki, olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Jos nyt vuonna 2026 haluaisi lähteä tämmöiselle kommunismi-ekskursiolle noin niin kuin abstraktissa mielessä, niin missä Suomessa varmimmin törmää kommunismiin tai sen jäänteisiin?
1: No jos ihan vanhaa kommunismia haluaa nähdä, niin ehkä tuota Karkkila ja sitten tuolla Lapin suunnilla jokunen teollisuuspaikkakunta ja tätä niin sanottua korpikommunismia Kainuussa saattaa vielä olla jäljellä. Ja Nokialla taisi olla semmoinen tilanne siinä Tampereen kupeessa, että siellä oli kuntavaaleissa aika merkittävä kommunistien määrä ehdolla.
0: Näin siis historioitsija ja toimittaja Pekka Virkki. Hän on mukana myöhemmin tässä aamussa.
2: Retrobiisi.
0: Oho, nyt on retrobiisin aika ja olen jotenkin tykästynyt, jos sallitaan näin tilapäisenä aamuihmisenä, niin näihin vanhoihin retrobiiseihin, todella siis retroihin. Nyt mennään taas 30-luvun loppupuolelle, jolloin gramofonit soivat ja tanssilattiat täyttyivät romantiikasta. Kuulemme herkän ja kaihoisan klassikon vuodelta 1937. Ja jälleen tuo kysymys, onko meillä mukana joku kuuntelija, joka kenties olisi syntynyt vuonna 1937. Solistiksi tulee aikakautensa omaleimainen tulkitsija, viehättävä Annikki Arni. Ja Arnia säästää itse oikeutetusti suomalaisen kevyen musiikin jättiläinen legendaarinen Dalla P-orkesteri. Nyt kannattaa panna silmät kiinni hetkeksi ja antakaa ajan pysähtyä. Tässä on esitys, joka tikittää suoraan meidän sydämiimme. Vanha kaappikello.

Näin siis Annikki Aarni vuonna 1937. Annikki Aarnin tuotanto laulajana jäi aika pieneksi. Hän teki näitä kansainvälisiä klassikkoja, jotka musiikinharrastajat, viihdepuolen musiikinharrastajat tietävät, tangon nocturnon ja mustalaistangon ja myös muuten laulun Sinisestä enkelistä. Ja tämähän on Marlene Dietrichin alkujaan tunnetuksi tekemä kabaree-sävelmä. Tulikos nyt B:t ja kaikki oikeaan kohtiin ja niin eteenpäin. Uutiset 4 minuutin kuluttua täällä Pofinska.

0: Siinä oli iso kokoonpano, nimittäin Apokalyptika, orkesteri ja totta kai Sanni ja Tippa ja me melkein kuoltiin. Näin se meni. Pian siis uutiset ja sen jälkeen jatkamme näillä puolueiden puheenjohtajahaastatteluilla, jotka Sveriges Radio Finska on tehnyt. Ja myös kuulemme kieliasioista.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja 22 on loukkaantunut. Kaupungin sotilashallinto kertoo Telegram-alustalla. Kiovan pormestari Vitali Klitsko kertoo iskun vahingoittaneen useita rakennuksia ja aiheuttaneen tulipaloja. Pormestari Klitskon mukaan Venäjä hyökkäsi kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Isku tapahtui vähän jälkeen puolen yön. Kiovaan yöllä annettu ilmahälytys kesti noin 1,5 tuntia. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana. Ketään epäiltyä ei ole vielä saatu kiinni. Ja tänään Ruotsin ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus ruotsalaisvankien siirtämisestä Viroon. Asianajajaliitto varoittaa vankien valitusoikeuksien rajallisuudesta, mikäli siirtopäätöksen saanut ei haluakaan suorittaa tuomiotaan Virossa. Oikeusministeri Gunnar Strömmer kommentoi, että oikeusvaltioperiaate ei ole uhattuna, koska virolaisessa vankilassa vietettävä aika on sama kuin mikä se olisi ollut Ruotsissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 7:30.
4: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementtiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Näin se on nähtävä ja eilenhän tämä sarja alkoi ja kannattaa myös piipahtaa tuolla nettisivuillamme, niin kuin tuossa kuultiin. Ja Ulf Kristersson tänään haastattelussa tässä arvotussa järjestyksessä, eli sellaista ihan pian luvassa, nimittäin kuulemme aina myös näin 6:30 jälkeen aamulla ensimmäistä kertaa tämän pitemmän haastattelun, kokonaan ruotsinkielisen, niin kuin sanotaan. Tässä aamussa puhutaan myös Suomen historiasta. Pekka Virkki on suomalainen toimittajaa ja historioitsija. Hän on kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Ja meillä mukana myös Jonna Leskelä. Hänen kanssaan keskustellaan siitä, että millaista on, kun molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta ei itse opi kieltä koskaan. Näin on. 36-vuotias Jonna Leskelä eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen. Ja nyt on aika siirtyä digikuuntelun puolelle vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta ja tai sitten verkkosivujen kaapelista tai DAB-radion kautta. Ja täällä aamussa on siis mukana Jorma Ikäheimo.

0: fordon.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: Tälle radio muisto ja otna osis kulla joulupirra sikki julev saamikilli ja oarjan saamikilli. Taas poda kulla saamimana muisteleemi sin joulupirra ja lisas tinnepum muisteleemi sin joulupirra ohtsimlotsuori kuras. Taas muistelu saalle paddiuvon ohtsimlotsuori tietäla hoftas. Ja toimme heidät lämäilliskaltse.
3: Tämä on käskävähkö ja kukti päivä ota jouluehkillä. Ja minä olen tappi ruoktuun. Minä olen Britt Inge ja Karina Pizza siitä. Ja tappi puhutaan kussi etsämaana. Tälle puhutaan Jellivaarin. Tälle Laila ja tälle
4: Tjellukke. Ja tälle Ula ja Peririk. Ja Karina, ja Pritinga, ja Laila, ja Tjellokke. Mm.
3: No, ja kakoto Laila, puhtaa tomte tulus.
4: Joo, tälle on runtopi Stokholman.
3: Ja Stokholman. Puhtaa kitte tie Kellivaara.
4: Joo.
3: No, mennä tä kiiftä tä visutte pakiehti.
4: No, ta... Mä näin ikkalka oajin. Oi, niin vantaa just jahpa ja vantaa.
3: No, mennä tähän kiesaan ja sitten pakitit. Läkö tänne, laita tänne vaikka jätinen spiille vai?
4: Ei tän pingille pölkku. No, mä tän tämän vajaa.
5: Tännelle puhko, ei tää kaunu.
3: Ikä on tomppi. Sitten kiituinelle tämän muistella.
5: No niin, yes.
4: Mulle voinan tomta, tojakki puhutti tomta.
3: Konne voinan?
4: Tojakki. Ja puhutti mielusi.
6: Tää penttis puhutti.
3: Kohta tuo puhutti?
4: No puhutti, puhutti kielkai. Kesi kielkai.
3: Meit Karina
6: ja
3: Jaakka, kun tuota Ulla saakit.
5: Nää.
3: Mä niin.
4: Niille voinan kosek tomta.
5: Mut on palaa tomta.
3: Pärjääkö ehkä Karina palla tuon?
5: Joo. Akti palla, kun puhuttiin.
4: Te puhuttiin tuomistajat ja te mannaan kiehkaatiin ja sieluihin juhtiin ja...
3: Leikus tuohon vastiin kuin sieluihin? Leikus tuomistajalle rekta siivuun, mihin puhuttaa klaapit?
4: Joo.
3: Ne lähtivät tokoasket pallan, kun olet hunni.
4: Hyvä. Mutta oli chaimin.
3: Chaimin?
4: Rohti. Rohti kaapjaas ja... ja tuolta oli seipiä.
3: Seipi?
4: Joo.
6: Seipi?
3: Huu.
4: Joo. Tojakin tuli seipiä.
3: Mekka seipi?
4: No takia... Takia... Vasta tälle maa. Toki sehkäsenä vii kassu nohkon.
3: Tää huudutte kuin kusaseipi. Me ei mikään katsota jahkit, Karina.
4: No oli jahki. Oli mulle voina.
3: Tuolle voina?
4: Joo, toi jahki toki.
3: Oli kus Laila voina?
4: Joo, leji nähtää sääjäpiä. Ja nuftake ja skuttepuhta.
6: Joo, nuftake, tää leji näin.
4: Ja ate, mun jahki enäpu. Onko jahki? Mun jahki tomttana liki.
3: Tuolle vita jakaa täällä. Kuos tuolle heittän jahki tomttana liki.
4: No tuolle... Mulla ei onni.

0: Klara.
1: Lisa Stinnerbom. Tjesel och jahkasas saami ahku borkanis muihteli juovlain kuhtelukki vihtajäki taas outel. Ko leidji eeluinisa ollen talvi orohahki. Läkapui njellok pienakullaama kesse orohakas.
2: Ja tai tiiä muihtek tai tiiä prokum yhtä tänne vuolossa näistä haavakatien kuikku. Sun mies pyysnä piina tän jiityä varjei sisniä. Manna muistaa, kun manna liipi kulman ilja jääpiä. Lelin puotama jo yhtiän tahkoa vuolossa jouluna oltiin. Ja län joulun struhti ehkä tällä jyrtumta poittiin. Aivan vietsi, jätsää aivan. Karvoa, silskata, kun täytti nimetään. Mie ankan, kun pöllä ei pidä sitä istiä. Menee juutun, mutta jahtaa ilä, kun mie. Nämä on paljon muuta. Ja alle tee pöllä. Täällä ei ole kohtaa ja häijätään jälkeessä läipiä. Ja lävättiin sitten jahtaan jouluun. Skynkka. Le kihtimme te ahtimme sitten siellä mie siitimme se, että nämä on jouluskynkka vai nämä kanssa tänne lähtisin. Le manna muista sitten nähtiin rakshap. Settiin tämän kuolossa alumatsitia. Ja ei kaamas parrap suomies ruukkiissa. Tai ei tiiä kun tahan lähti ja teppinen vilni ja kaikki kykymyä. Vetsin tälvka. Lägutle kun ne vuolikki ja tällä lägutle mie varki ulkse minnes näti vielä viinet kopple vuolikki. Minä ei päivä itse, mutta man kohkse tuus tuori ja tytön jotti, kun ne te nukse ja vierzäsipi. Tätä muu villa kun te puorassa voi niitä jahtaa lälle te mahtia kun tiiä pille pakkasit. Tällä lägutle mie pallaa ja ruhti pakotaan. Tähän Päppäne piena tuu tänne vääressä, ne tai tiiä, tai jäikin ilikut. Siinä puhuu tähän nyypät ja lähtiä. Nämä on joulukuussa pitkiä. Men mie teppäne vilniä orroim. Le lierim ja voinim kukti ja lähtiä teppäne tarjoim. Ja kukti ytnim joulua ja tai joulua. Le mingelin kuten tää kojena tänne vääressä. Peetsin tämän vaaraan tai nuorankani kuin. Ja tämä kaaran jäädä puolassa puoleppen yhteen puolesta, ei puhutse, kun ei täällä vielä lähtenä. Lähdetään minä jäädä semmallakaan tarjoajim jouluun, kun tämä lähti ja teppäinen vilni. Minä horroajim suomies väärien työksinä, suokien vuomista, eli kun tässä näin itse, kun tässä koulussa näin kuvassa. Ja minun muita pitää työkkää tiekkiä puolessa, vielä meillä, ja vietää kuvassa. Et lagle mi yemin için kut mi yata ile mab gibi bir yetin kuvus. Cim kut mi ili kut mi yenen çuğukka, yavula çuğukka lan. Mi yakıt yavula rask. Mene tali ütlim kort. Mabli moçimi teppene vilni. Lagle daiti ya gahçus bendan yavula kuvus. Et lagle ütlini bat mi yin kuvusa lagut. Ella. Çarpis.
1: No tuu ahti, laavi mihti niin se lohkatte. Ja testamentan.
2: Ja ahti, mä no moita ahti. Sitsi ni proki laulut. Ni chappies laulu. Kielop. Le proki laulut aina joulla salm. Ja mie ko tankan hai laulu pie. Hai vihke te vedo sitsi. Pörm smehti. Ja ahti proki lohkat. Säämien. Lyttmiestäjän reakaadimen peira.
3: Tän äsi toimahi mailiskaltse ja sokilla valjen ja juhpantai radiomuisto osi Leshelmarainen ja molen Meritte Kuhmanen.
4: Sameradion, en del av Sveriges radio.

kuas andappe, tan raajis kuas vuostas tavve pekka, pousaasti ellin vunja luonttu maanaite saamite.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Tänään olen täällä minä, Maiju Ristkari, Tukholman studiossa. Ja puoluejohtajien haastattelut, nehän jatkuvat nyt totta kai täyttä häkää. Vaalit ovat syyskuussa 13.9. ratkeaa, että ketkä edustavat Ruotsin kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Eilen aloitettiin kristillisdemokraattien Ebba Buschin haastattelulla. Tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson ja huomenna liberaalien Simona Muhamsson. Maanantaina jatketaan ympäristöpuolueen Daniel Heldénin haastattelulla. Tiistaina on vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar, keskiviikkona ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson. Ja torstaina sitten sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja sitten vielä maanantaina 17.8. keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelu. Eli paljon haastatteluita pukkaa, kiinnostavia aiheita ja erityisesti halutaan tietää puoluejohtajien ajatuksia suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Näitä pääsee näitä haastatteluja sitten totta kai kuuntelemaan myös tuolla Sveriges Radio-appissa ja meidän nettisivuilla. Niitä kannattaa sieltä ehdottomasti kuunnella, niin saa tietää, mitä eri puolueet ja eri puoluejohtajat näistä asioista ajattelevat. Tänään tosiaan jatketaan näitä haastatteluja puoluejohtajan haastatteluilla, mutta lisäksi myös asiaa Alvar Aallosta. Ja nyt ei puhutakaan ihan Unescosta suoraan. Alvar Aallon kohteita pääsi Unescon maailmanperintölistalle ja siitä on puhuttu taivaan sivu, maailman sivu, miten jonkun sivu. Monta kertaa siitä on puhuttu. Hienoja kohteita, hän on erittäin arvostettu. Monelle myös rakasta arkkitehtuuria ja muotoilua Alvar Aalto edustaa. Mutta kaikki asiat ei ihan niin kuin ole mene sillä lailla aivan niin kuin pitäisi, tuntuu välillä. Tuntuu, että siellä on pikkasen jotain sellaisia kohteita. Kukat ei pysy pystyssä aaltomaljakossa ja vessat on niin pienet, että sinne ei mahdu. Esimerkiksi tuolla Jyväskylän yliopiston kampuksella. Miksi näin? Tänään mulla on täällä mukana vähän myöhemmin, no aivan tuossa kohta, kuulkaa, ennen puolta jo tulee, Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind suoraan Suomesta vastaa näihin tiukkoihin kysymyksiin. Mistä tässä on kyse? Miksi näin on käynyt? Suuri muotoilija, onko tehty virheitä? Vai mitä on tapahtunut? Tämä salaisuus avataan. Mysteeri avataan tuossa aivan pian. Lisäksi kuullaan vähän suomalaisen kommunismin historiasta. Sellaisia aiheita tänään. Lähdetään aivan kohta, kuulkaa, lähteä tästä iltapäivä käyntiin näin näköisellään. Tuonella rusinat ja aikuisuus on tämän iltapäivän eka biisi. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Tässä siis Tuonella rusinat ja aikuisuus. Tämä on tämmöinen suomalainen bändi. Soittaa tämmöistä, voiko sanoa soft, pehmetä indie pop rockia. Heillä Instagram-tilillä lukee näin, että 80-vuotias isoäiti oli sanonut, että työ ette ikinä saa esittää näitä lauluja missään. En tiedä, onko urbaania legendaa vai totta, mutta nyt näitä lauluja kyllä kuitenkin esitetään. Joka tapauksessa. Nyt mulla on studiossa seuranani iltapäiväuutista toimittaja Fanni Laakko omassa persoonassa.
1: Kyllä vain. Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan 17 kuoli ja 44 haavoittui Venäjän viime öisissä ilmaiskuissa Kiovaan. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos, Fanni.

Kauko Röökä, Riku Mattila, sinä. Minä kohta tuore puoluejohtaja haastattelu pariin, mutta vähän vielä musiikkia tähän väliin. Pilvenpiirtäjät, siinä ovat jäseniä ovat ystävykset Kaisa Korhonen ja Axel Enström, molemmat palkittuja musiikin tekijöitä. He kirjoittavat ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmassa ja nyt te tekee omaa musiikkia. Tässä heiltä tämmöinen biisi, kun jengi tekee sen virheen ja kuulema tämä yhtye ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsista ja vanhojen rappukäytävien kaijuista. Näin he itse kertoo. Tässä siis pilven.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa

0: Paljon, paljon. Ja tuossahan kuultiin vähän hänestä tätä omaa tekemään omaehtoista musiikkia, mitä hän itse haluaa tehdä itselleen. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on moderaattien Ulf Kristersson. Ja hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
2: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristerssonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
2: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä heti kello 2 uutisten jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhammsonin ajatuksia.

0: Eerin on elämä laina. Alvar Aallon suunnittelemia kohteita on päässyt Unescon maailmanperintölistalle. Siitä on puhuttu tänä kesänä ja paljon. Ja Alvar Aaltohan on arkkitehtina ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki Aallon suunnittelemat asiat ei ihan toimi kuin unelma, jos näin voi sanoa. Ja nyt mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Kuule, mä haluan sulta tietää, miksi näin on. Mennään ihan ensimmäiseksi aaltomaljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa, että ne ei niinku harota siinä. Niin, miksi näin?
1: No joo, jos olisi tietenkin ollut tulppaanivaasi, niin olisi voinut ehkä miettiä jonkunlaista toisenlaista muotoa. Mutta luulen, että silloin kun tämä lasimuoto tai tämä periaate näihin epäsymmetrisiin lasiesineisiin syntyi silloin 36 tämän Karhulan taidelasikilpailun yhteydessä, niin Aalto ei ehkä hirveästi ajatellut funktioita siinä kohtaa, vaikka hän funktionalisti toki oli, niin vaan hän enemmän mietti sitä lasia taideesineenä.
0: Ja sen takia. Niin, mutta tätä käytetään nykyään maljakkona. Onko tässä jotenkin, niin kuin, pitäisikö se ajatella enemmän, että se on enemmän taidelasi kuin maljakko?
1: Niin, ei se tietenkään niin kuin täysin ole poissuljettu ajatus, että taidelasia käytetään hyvin paljon kukkamaljakoina ja silleen, mutta se, että jos siinä nyt ei kukaan oikein pysy pystyssä, niin se nyt ei ole aallovika. Että mä luulen, että hän enemmänkin hahmotti sen sillä tavalla, että se on lasiesine, jota katsellaan ja joka on jonkinlainen huoneen sitten kaunistus.
0: Aivan. Siinähän on erittäin kaunis, semmoinen aaltoileva muotoliike, jos voi niin sanoa. Sitten Aallon kolmijalkainen jakkara, siis tämä jakkara, jossa on neljän jalan sijaan kolme. Se on, olen kuullut, että se on kovin kiikkerä, eikä sen päällä voi seistä. Miten sitä semmoinen tuli?
1: Se on kyllä, siitä myös varoitetaan, että älkää käyttäkö sitä keittiöjakkarana. Että se ei ole se ensisijainen valinta siihen tarkoitukseen. Mutta silloin, kun Aino Aalto tätä jakkaraa suunnitteli, niin hänellähän oli mielessä siis myös tämä, että hän halusi tehdä kevyen esineen. Ja kun neljä jalkaa vähentää kolmeen, niin siinä säästää jo vähän painossa. Ja sitten toisaalta myöskään tämä istuinosa, niin se ei ole suinkaan umpipuuta, vaan siellä on vaan puuta niissä kohdissa, missä nämä jalat liittyy siihen istuimeen. Ja toinen syy oli sitten tietenkin se, että pinottavuus oli tällä kolmijalkaisella huomattavasti parempi kuin nelijalkaisella.
0: Miten se on sitten ajateltu, että missä tätä jakkaraa käytetään, jos ajatus on ollut, että se on kevyt ja sitä voi pinota tosi paljon päällekkäin? Eihän kukaan keittiössä tarvii 10
1: niin
0: jakkaraa.
1: Se ei ole keittiön kaluste. Se on tarkoitettu pienasuntoihin. Eli silloin, kun on todella pienet tilat ja silloin 30-luvun alussa, kun tämä jakkara on suunniteltu, niin ajateltiin, että kun se on tämmöinen pinottava, niin se vie hyvin vähän tilaa silloin, kun ne ei ole käytössä. Ja sitten jos tulee vaikka vieraita tai perhe siirtyy ruokailemaan tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten ne voidaan ottaa sieltä esille ja istua niissä. Se ei ole kovin kiikkerä istua, mutta se on kieltämättä seisottavaksi huono esine.
0: Eli sen päällä ei seistä auta. Sitten vielä tämä tarjoiluvaunu. Tämähän on oikein, sehän on siis varmasti monelle tuttu. Siinä on sellainen oikein elegantti, siinä on taivutettua puuta ja sellaiset isot puiset renkaat. Ja siihen on otettu vaikutteita brittiläisestä teekulttuurista ja japanilaisesta puutöistä. Ja silloin kuitenkin kovin vaikea tarjoilla, kuten mun tuttava sanoi, että jos siihen kahva oikein tarttuu kiinni ja lykkää vaunua eteenpäin, niin viskipullot lentää lattialle. Niin miten tässä näin kävi tässä kohtaa?
1: No se on mielenkiintoinen tuote, jota kutsuttiin siis alunperinkin nimellä Tea Trolley, eli se on ihan niin kuin teekärry, niin semmoisethan ei ole ollut esimerkiksi Suomessa kovin yleisesti käytössä, että ihmiset ei ole niin kuin tavallaan kaivannut sellaista esinettä. Ja luulen, että Aallot kiinnostui tästä sen takia, että he halusivat niin kuin kehittää uusia tämmöisiä huonekalutyyppejä. Ja tämmöinen tea trolley oli sitten niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kohde, ja he pystyivät siinä niin kuin tavallaan myös avaamaan sitä heidän muotokieltään, eli suunnittelemaan kauniin esineen, joka on enemmän tämmöinen sisustuselementti. Ja kyllä me ollaan käytetty sitä ihan pari olkärryllä ihan silleen, vaikka nyt viskipullot ja champagnepullot välillä kaatuneekin, tavallaan niin kuin sen tavallaan se toimintatapa ei ole se, että siihen lastataan ruokaa tai juomaa keittiössä ja sitten se rullataan paikalle, vaan se idea on siinä se, että se rullataan semmoiseen sopivaan kohtaan, jossa esimerkiksi juhlissa tarvitaan tämmöistä tarjoilualustaa, ja sitten se käytetään siinä.
0: Aivan.
1: Se on tämmöinen transportaatioväline ihan varsinaisesti, vaan se on liikuteltava huonekalu.
0: Aivan, joo, no tämähän on, sehän on aivan kaksi eri asiaa, näinhän se on, että onko se, sehän on. Jatketaan aivan kohta, puhutaan sitten hieman arkkitehtuurista, otetaan tähän kohtaan ässät ja suomineito.

0: Suomi-neidosta puheen ollen. Mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Ja aiheena se, miksi kaikki Aallon suunnittelemat asiat eivät toimi kuin unelma. Mennään tuonne Jyväskylän yliopiston kampukselle. Siellä mä itse vietin opiskeluvuoteni ja vessat niissä Aallon rakennuksissa, niin ne on kovin pienet ja ahtaat. Mikä tähän on syynä, Tommi Lind?
1: No, tässä on itse asiassa kysymyksessä tämmöinen tavallaan tilatehokkuusajattelu, eli silloin, jos suunnitellaan tämmöisiä suuria julkisia rakennuksia tai niin kuin Jyväskylän yliopiston ollessa kyseessä, niin useista rakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää suunnitella kymmeniä WC-tiloja ja tällaisia aputiloja. Niin ne halutaan suunnitella aika tehokkaasti niin, että niihin ei käytetä sitten niitä neliöitä, joita sitten rakennuksen muissa osissa tarvitaan. Ja tällainen tätähän opetetaan arkkitehdeille ihan tuolta niin kuin arkkitehtikoulusta lähtienkin, että paitsi että tiloja pitää olla toimivia, niin ne suunnitellaan myös niin, että siellä on juuri tarpeellinen määrä neliöitä. Ja nämä erilliset tämmöiset niin kuin WC-eriöt, josta tässä nyt on kysymys.
0: Vessakopit, voiko sanoa näin kansankielellä?
1: Pieni huone, jonne saa mennä sitten kaikessa rauhassa asioimaan, niin ne on olleet aika koettu kovin pieniksi. Ja sillä on ihan rationaalinen syy, että siis silloin 50-luvulla WC-pöntöt oli erilaisia. Eli niissä oli tämmöinen yläsäiliö, joka oli siellä lähellä katon rajaa, ja sitten tuli vain yksi putki alas, ja sitten se pelkkä istuin oli siellä huoneen perällä. Ja se oli paljon pienempi kuin nykyiset nämä WC-pöntöt on. Ja sitten kun näistä yläsäiliöllisistä on sitten luovuttu tässä vuosien mittaan, ja sinne on tullut tämmöiset modernit WC-istuimet, niin ne onkin yhtäkkiä 20-30 senttiä enemmän irti sieltä seinästä. Joten siihen jää vähemmän jalkatilaa sit sille asioijalle. Ja tää on ihan tällainen tavallaan tekninen kehitys on aiheuttanut sen, että nämä vessat koetaan niinku ihan sikapieniksi.
0: Pystyykö tälle asialle tekemään sitä mitään vai eletäänkö tästä eteenpäin nyt niin, että ne on sitten vaan tosi ahtaita ne vessat?
1: No itse asiassa restauroivat arkkitehdit on jo pitkään niinku kysellyt sitä, että voisiko joku firma ruveta valmistamaan näitä yläsäiliöllisiä niin kuin WC-pönttöjä niin kuin uudelleen. Nimenomaan tämmöisissä korjauskohteissa tarvittaisiin niitä. Ja ilmeisesti nyt semmoisia valmistajia on. Ja nyt tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi niihin ei ole palattu, niin on tietysti hinta. Eli ne on jonkun verran kalliimpia ja sitten tietenkin se pitäisi vaihtaa pois se, mikä siinä nyt on, niin sekin maksaa. Mutta sanotaan, että laadukkaiden korjauksen yhteydessä mä uskon, että tulevaisuudessa voidaan palata tähän niin kuin aiemman kaltaiseen tekniikkaan ja vesijohtotekniikkaan ilman, että tarvii sitten ruveta niin kuin seiniä kaatamaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että puretaan väliseiniä pois ja tehdään niistä kopeista väljempiä, mutta sitten siellä on sitten vähemmän paikkoja.
0: Aivan, ja sehän kuulostaa varsin isolta hommalta se, että aletaan seiniä siirtelemään.
1: Niin, ja sitten siinä voi tulla suojelukohteessa, ja voi tulla sitten raja vastaan, että esimerkiksi museovirasto tai Alvar Aalto-säätiö, niin saattaa linjata sitten niin, että esimerkiksi niin väliseiniä ei voi purkaa. Ja silloin se muuttuu entistä vaikeammaksi ja edellyttäisi sitten tosiaan tähän vanhankaltaiseen pönttömalliin palaamiseen.
0: Se täytyy sanoa, että ikinä en opiskeluaikoina siellä Jyväskylässä ajatellut, että tuun näistä vessoista näin pitkään puhumaan radiossa. Mutta näistä kyllä on kiinnostavaa. Sitten mennään Säynät Saloon. Se on siis entinen kunta, nykyisin osa Jyväskylää. Ja kritisoidaan, että tämä Aallon suunnitteleman kunnantalon valtuustosali on kovin hämärä. Miten siitä tuli niin hämärä?
1: Se on oikeastaan, siinä on kaksi selitystä sille. Toinen on se, että että koska siis Alvar Aalto niin kuin henkilökohtaisesti hän halusi välttää viimeiseen asti tämmöistä niin kuin häikäistymisefektiä, eli hän ei koskaan halunnut, että keinovalaisimen se itse valon lähde, eli se polttimo, että se osuu ihmisen silmään. Mm. Että sitä ei, ja valaisimet suunniteltiin sen mukaan, ne on niin kuin epäsuoran valon lähteitä. Ja luonnonvalon osalta ihan sama. Eli hän halusi niin kuin tavallaan estää sen, että esimerkiksi aurinko ei suoraan paista sisään tiloihin, jossa pitää esimerkiksi tehdä töitä, tehdä päätöksiä ynnä muuta. Ja sitten sitten ehkä vielä kolmas asia on tämä tunnelma. Eli tämähän, tämän Säilötsalon kunnantalon kilpailuehdotuksen nimi oli Kuuria. Ja Kuuria viittaa tässä meidän tulkinnan mukaan siis Kuuria Juliaan, joka on Rooman foorumilla oleva senaatin kokoontumistila Julius Caesarin ajoilta. Ja se on itse asiassa se on ikkunaton tila. Ja sinne tulee vaan heikko pieni epäsuora ylävalo. Ja tämä niinku tavallaan viittaus tämmöiseen antiikin arkkitehtuuriin on yksi syy varmasti myös siihen näennäiseen ikkunattomuuteen, mikä siellä Säilötsalon kunnantalon valtuustosalissakin on. Että se isompi ikkuna se on peitetty ritilällä, ja sitten se puhujien takana oleva ikkuna, niin siinä on taas tämmöiset niin kuin puusäleet, jotka estää suoran edes näkemisen ulos siitä tilasta. Et nämä on niitä syitä, ja sitten ne valaisimet, mitkä siellä on, niin ne on tietenkin niin korkealla ja sen verran vähän niin kuin valotehoa niissä, että ne ei hirveän paljon sitten valaise sitä myöskään pimeällä sitä tilaa. Että se on oikeastaan aina melko hämärä.
0: Okei. No tässä kohtaa tietysti tavallinen ihminen ajattelisi, että no laitetaan lisää lamppuja sinne, mutta näin ei ilmeisesti voi tehdä, että tähän asiaan ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Minkä takia?
1: No ensinnäkin ihan kaikenlaisiin tarkoituksiin jälleen kerran suojeltua tilaa ei voikaan käyttää. Että siellä on ollut toinen kysymys, on ollut just näiden valtuustopulpettien siirrettävyys. Että jos ne voisi siirtää sieltä pois, niin sit siinä voisi sitten järjestää erilaisilla niin kuin tuolikokonaisuuksilla sitten erilaisia tilaisuuksia. Se tekisi siitä tilasta paljon monikäyttöisemmän. Mutta tosiaan, kun se on Suomessa rakennussuojelulla suojeltu, niin se koskee sitten myös näitä sisätiloja. Ja toistaiseksi vielä tämän valaistuksen lisäämiseen tai näiden pulpettien liikuteltavuuteen ei ole löytynyt semmoista kestävää ratkaisua. Mm.
0: No mennään vielä Finlandia-taloon, joka siis on Helsingissä, varmasti moni meidän kuulija, jos on Helsingissä käynyt, siellä nähnyt, valmistunut 1971 ja julkisivu oikein semmoista kaunista vaaleita marmoria, mutta laatat alkoi kupruilla jo 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tai sitä kutsutaan taipumiseksi.
0: Taipumiseksi, joo.
1: Ja siinä on tosiaan ollut tätä Carrara-marmoria ihan alun perin, ja siihen 90-luvulla sitten vaihdettiin toiset Carrara-marmorit, ja siitä kävi niin, että ne molemmat taipu, niin että se rupesi näyttämään semmoiselta pärekorilta niin kuin sivusta päin, sivuvalossa katsottuna, eikä se myöskään, sen kestävyys ei ollut enää niin hyvä, että olisi ollut takeet siitä, että ne marmorilevyt siellä seinällä pysyy. Niin sen takia nyt sitten päädyttiin jo tähän kolmanteen vaihtoehtoon pitkällisten niin kuin tavallaan tutkimusten jälkeen valittiin tämmöinen pohjois-italialainen Lasan marmori. Eli se on niin kuin kolmas marmori. Ja tässä yhteydessä sitten kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että onko se sellaista taipuvaa marmoria vai onko se sellaista, joka pysyy suorassa. Ja tämä taipumisilmiö tunnetaan kyllä maailmalla aika hyvin. Sitä on tutkittu tuolta 60-luvulta lähtien. Nyt sitten meillä pitäisi olla sellainen kivitavara siinä julkisivussa, joka ei taivu.
0: Mm. Mutta mistä se johtuu? Alvar Aalto, siis arkkitehti, miten hän päätyi tämmöiseen materiaaliin, josta oli jo siihen mennessä tietoa, että se taipuu?
1: Mä luulen, että hän ei tiennyt tästä ongelmasta, koska se on vähän louhoksen kohdasta kiinni ja muutenkin kun puhutaan luonnonkivestä, niin, ja joka on vielä tällainen sedimenttikivi, jossa on paljon niin kuin tavallaan erilaisia juonteita ja muita, niin sen tavallaan stabiliteettia on aika vaikea tietää etukäteen. Et kyllä hänellä se syy niin kuin marmorin käyttämiseen rakennuksissa niin kuin noin muutenkin, niin kyllä se oli viittaus jälleen kerran sinne Italiaan. Ja se, että hän koki sen materiaalina tämmöisenä niin kuin lämpimänä ja miellyttävänä. Että kyllä ne on niitä syitä siihen valintaan ollut.
0: Aivan. Kiitos Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind, että olit mukana.
1: Kiitos, että sain olla mukana.

0: saa sut kokonaan.
1: Näin laulaa Annika Pudas, hän sut saa. Annika Pudaksen debyyttialbumi ilmestyi tuossa 2024 ja tämä on nyt hänen uusi tuore sinkkunsa. Nyt syksyllä pitäisi ilmestyä häneltä toinen albumi. Elli Nooraa featuring Eetu, Bang Bang, typerä sydän.

ihan höpöjä puhui äsken. Tämähän on tietenkin 1980 AD, Anno Domino, sen niminen bändi, 1980 AD, biisin nimi sanojen välissä. Tähän perään otetaan nyt sitten Elinoraa, featuring Eetua, ja se Bang Bang typerä sydän. Mä mietinkin vähän, kun tää biisi alkoi. Ei nyt, nyt meni jotain pieleen, mutta nyt korjattiin, ja sitten meni oikein. Aika hyvä.

0: sydän, sydän.
1: Ai, että mikä biisi. Kyllä tähän minä lähden jotenkin aina mukaan. Uurosus Factory, ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Se tulee nyt.

No, yksin ei olla, ainakaan tässä talossa. Täällä ei, täällä radiotalossa, jossa istu, eikä myöskään siellä, joka kuuntelet minua, sillä minä olen täällä sinun seuranasi Sveriges Radio Finska iltapäivässä. Tänään me ollaan kysytty sosiaalisessa mediassa, millainen on sinun mielestäsi paras mustikkapiirakka? Onko se rahkalla vai kermaviilillä vai ilma vai pullapohja vai murutaikina? Mun isä tykkäs pullapohjasta. Se oli sen suosikki. Se itse, kun se vähän vanheni ja jaksanut itse tehdä, niin se aina pyysi välillä. Kävi ostamassa mustikoita ja pyysi kesällä, että voisitko leipoa pullapohjan mustikkapiirakan. No kyllähän se sitten piti leipoa. Kaarina Sotka kirjoittaa Facebookissa, Facebookin puolella, että pullapohja pitää olla. Samoin Niina Nurmesniemi, se on niin suomalaista. Sitten mun mielestä tämä oli niin hyvä, mitä Raimo Jaakkoharju tänne kirjoittaa, että mikä on paras mustikkapiirakka, niin hän vastaa, että syötävä. Minua nauratti. Kiitos Raimolle tästä pikku ilostuksesta. Tania Kaitaniemen mielestä kermaviili kuuluu olennaisesti osaan ja sanoo, että mukaan voi heittää myös vähän punaviinimarjoja ja miksei myös mustia. Tämmöistä piirakkaa mä en ole syönyt, mustikkapiirakkaa, missä olisi punaviinimarjoja ja mustaviinimarjoja. Ja Pekka Lampeen muistelee, miten äiti teki mustikkapiirakkaa rahkan kanssa. Että se oli herkullista ja hän kaipaa sitä todella paljon. Miten sinä, oletko käynyt mustikassa ja aiotko tehdä piirakkaa? Minkälaista piirakkaa? Siitä voi laittaa mulle viestiä vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaajaa jättää viestin 087842400. Aivan pian tässä lähdetään uutisten puolelle. Sitä ennen vielä ehditään kuulla yksi biisi, Olga Mirella, Kansallisaare.

0: Ja näin, nyt sitten tästä tunnelmasta suoraan tuonne uutisten puolelle, ne meille toimittaa Fanni Lakko.
1: Vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Hän ei ole huolissaan saatavuudesta Suomen puolella, sillä hän uskoo, että loppuneet valmisteet saadaan todennäköisesti pian takaisin. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskussa kuoli 17 ihmistä ja 44 haavoittui. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. Ukrainan mukaan Wildberriesin tuotteet ovat tärkeitä Venäjän sodan käynnissä. EU antaa Ukrainalle 15 miljardia kruunua Venäjän jäädytetyistä varoista, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tänään. Rahat tulevat Venäjän keskuspankin jäädytetyille varoille kertyneistä koroista. Varoja on pidetty jäädytettyinä hyökkäyssodan alusta lähtien. Intiassa yli 100 ihmistä on kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maan vyörymissä heinäkuusta lähtien. Intialaismedioiden mukaan yli 10 ihmistä on kuollut salaman iskuissa. Samalla Intian sääpalvelu varoittaa laajoista sateista seuraavien päivien aikana. Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Mai Juristkari tänään studiossa seuranasi 10:50 asti. Kiitos Fannille uutisista. Me jatketaan pikkasen muilla aiheilla. Meillä on luvassa hieman myöhemmin tietokirjailija ja toimittaja Pekka Virkki, joka on tehnyt tietokirjan suomalaisesta kommunismista. Ja tämän teoksen nimi on Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus, ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Tästä lisää vähän myöhemmin. Ensin mennään kuitenkin näiden meidän puoluejohtajahaastatteluiden puolelle, joita nyt eilen käynnistyi puoluejohtajien haastattelusarja ja kestää nyt parisen viikkoa näitä haastatteluita tulee. Sitä aivan pian, ensi kuitenkin ikonapoppia.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Cat, 1000 merkitystä, vai pitäisikö sanoa katkat, niin kuin lapsena sanoin. Cat, tämähän on siis duo, sisarukset Katja ja Virpi Kätkä. Ensimmäinen studioalbumi ilmestyi vuonna 1992. Ja Kätkät edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 kappaleella Bye Bye Baby. Tekisi mieli vähän laulaa sitä, mutta säästän. Säästän teidät siltä kokemukselta. Ainakin tässä kohtaa katsotaan ehkä sitten myöhemmin tätä lähetystä, jos tuolta jostain, sanoisinko, musiikillisesta selkärangasta se laulu putkahtaisi pinnalle niin, että okei, alkaisin sitä täällä veisaamaan. Tämä 1000 merkitystä on siis aivan uutta tuotantoa ilmestynyt tänä vuonna. Viimeksi Kätkätiltä on tullut levy 2022 ja se on ollut kokoelmalevy. Mutta tämä on tosiaan uutta tuotantoa. Näin. Siitä vuodesta 1994 onkin jo se 32 vuotta aikaa siitä Euroviisu-esitystä. Eihän ne liity nämä vuosiluvut oikeastaan mitenkään toisinsa, jos ensimmäinen levy ilmestyi siis 1992. Näin. Tämmöistä.

0: Suomalaisen kommunismihistoria, se on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja lopulta myös romahduksen jälkiä. Pekka Virkki on tehnyt teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Mitä kommunismin perintö Suomessa oikeastaan kertoo meistä politiikasta ja 1900-luvun ideologisista taisteluista? Entä miksi tähän aiheeseen kannattaa palata juuri nyt? No, asiasta kertoo Pekka Virkki haastattelijana Jorma Ikäheimo.
1: Mikä sai sinut kirjoittamaan juuri suomalaisesta kommunismista ja miksi tämä aihe tuntuu tärkeältä juuri nyt?
2: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun. Ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa. Ja tämmöistä varsinaista yleisesitystä suomalaisesta kommunismista ja ennen kaikkea sen Neuvostoliittosuhteesta, idän suhteesta ja siitä, miten sitten tämä tavallaan linkittyy siihen, mitä tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua, niin sitä ei yksinkertaisesti ole tehty. Ja aiemmin olen penkonut tämmöistä ilmiötä nimeltä suomettuminen ja jälkisuomettuminen enemmän tavallaan laajalta näkökulmalta, niin nyt sitten otin erityisesti käsittelyyn tuon Suomen kommunistisen puolueen ja sen liikkeen roolin tässä asiassa.
1: Niin, mennään aika rajusti tässä eteenpäin. Suomalaisen kommunismin tarina aluksi Neuvostoliiton varjossa ohjattavana, rahoittamana ja niin eteenpäin. Minkälainen se oli?
2: No, sehän on tietysti hyvin monisäikeinen ja olen tuossa kirjassakin pyrkinyt tuomaan ilmi, että tietysti jokaisella on ollut oma suhteensa sitten, jotka ovat liikkeessä toimineet tai sitä vastustaneet. Niin siihen, että millä tavalla siihen on tavallaan sitten lähdetty mukaan ja suhtauduttu. Mä lähden tuossa kirjasta aika pitkältä, että itse asiassa käyn ihan se kommunismin aatehistorian tuolta 1800-luvulta Ranskan vallankumouksestakin saakka osittain lävitse ennen kaikkea 1800-luvulta ja sitten sen, että millä tavalla Suomessa muotoutui tämä äärivasemmistolainen ja ylipäänsäkin työväenliike, vasemmistolainen työväenliike. Suomen kohdallahan siinä oli se tragedia, ja mikä sitten muovasi hyvin vahvasti tätä, että miten suomalainen vasemmisto muotoutui, niin oli tämä Venäjän läheisyys, niin kuin on monessa muussakin asiassa ollut Suomen tragedia. Ja tavallaan se suomalainen äärivasemmisto, niin siellä oli niin vahvat kytkökset kuitenkin, kun olimme Venäjän imperiumin osa silloin, niin sinne bolshevikki valtaan, että valitettavasti Suomessa sitten tuli tämä 1918 tragedia. Kutsutaan sitä sitten sisällissodaksi tai vapaussodaksi tai kansalaissodaksi tai miksikä hyvänsä, mutta se oli hyvin suurelta osin sen seurausta, että olimme tämän imperiumin osa. Ja siinä sitten tavallaan suomalainen työväenliike, mitä ei sitten esimerkiksi Ruotsissa tapahtunut ollenkaan yhtä vahvasti, niin hajosi tämän geopoliittisen syyn takia viime kädessä kahteen osaan, eli tähän kommunistiseen äärivasemmistolaiseen osaan, joka toimi Neuvostoliitosta käsin, jolla oli kyllä niin kuin Suomen alueellakin kannatusta, mutta SKP-johtohan oli aina Neuvostoliitossa, aina sinne toisen maailmansodan päättymiseen asti toimia sieltä käsin, ja toteutti Suomessa hyvin ikäviä operaatioita, vakoilua, jopa salamurhia, tämän tyyppistä, mikä on edelleenkin ajankohtaista, jos näitä viimeaikaisia uutisia nyt seuraa. Ja sitten toisaalta niin oli tämä maltillisempi työväenliike, joka oli sitoutunut parlamentaarisiin periaatteisiin, sosiaalidemokraatit, jotka sitten kuitenkin olivat tavallaan se dominoiva osa suomalaista yhteiskuntaa myös silloin, jos vasemmistosta puhutaan. Ja kyllä monessa suhteessa tietysti myöskin Suomen pelastajia tältä neuvostohegemonialta. Toisaalta sitten kysyn kirjassa myöskin ja tuon tätä ilmi, että kyllä siellä sitten oli etenkin kylmän sodan aikana niin välillä osalla sosiaalidemokraateista ongelmia piirtää rajoja sinne kommunismin suuntaan. Ja se oli sitten, siitä tuli huomattavasti monimutkaisempi kuvio, kun sitten kaikki puolueet alkoivat tätä neuvostoystävyyttä rakentaa tuota toisen maailmansodan jälkeen, ja sitten syntyi tämä suomettumisilmiö.
0: Näin siis kertoo Jorma Ikäheimolle Pekka Virkki, joka on siis tehnyt tietokirjan suomalaisen kommunismin historiasta. Jatketaan kohta aiheella nyt pikku G vikaa kertaa featuring Joelin. Välitä mandoliini, me

0: Piikku G ja Joalin. Tässä oli tämmöistä suomiräppiä ja lattaria yhdessä. Joalin Viivi Sofia Loukamaa, sanotaan näin, niin hän on itse asiassa asunut Meksikossa. 10-vuotiaana kuulemma muutti äitinsä kanssa sinne. Eli tulisiko ne sieltä sitten häneltä ne lattarivaikutteet? Ainakaan minulle ei ole tuttu, että Piikku G olisi kovasti tehnyt lattarimusaa tässä uransa varrella. Sanotaanko näin, että minua vähän niin kuin tämä huvittaa. Tämä, että hän on siis 39 vuotta nyt ja esiintyy Piikku G nimellä. Tämä tuli tämä biisi viime vuonna ulos. Ja tämä Piikku G tulee siitä alun perin. Hän on tehnyt ihan tosi pitkän uran. Niin hän 15-vuotiaana voitti erään semmoisen kilpailun, niin että pääsi sitten tuonne Ylelle studioon. Ja sitten häntä nimitettiin ilmeisesti niin kuin pikkujäbäksi. Hän oli 15 ja pienempi kuin moni muu varmaan. Niin sitten hänestä tuli Piikku G. Tämä G tulee sitten hänen tämmöisestä breakdance-nimestä Generic. Niin edelleen hän on Piikku G. Hän teki vähän aikaa, jonkun aikaa musiikkia G-taiteilijan nimellä, mutta sitten palasi tähän Piikku G-hän. Albumi, viimeisin albumi on ilmestynyt 2019, mutta tämä sinkku tuli viime kesänä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Us, motorride, I do not need know.

0: Jatketaan suomalaisen kommunismin historialla. Pekka Virkki on kirjoittanut teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Jorma Ikähemo jatkaa.
1: Pekka Virkki, mitenkä tämä kommunismin idea ja käytännön toteutus sitten erosivat toisistaan, kun puhutaan suomalaisesta näkökulmasta?
2: No sanotaanko, että kyllähän semmoinen yleinen väite, mitä kuulee paljon, on, että kommunismin idea oli hyvä ja sitten sitä nyt vaan ei voi tosimaailmaan soveltaa. Mä en itse ole ihan vakuuttunut tästä väitteestä, että kyllä kommunismin ideologiassa, joka itse asiassa on loppujen lopuksi aika ohut, jos katsotaan sitä Marxin ja Engelsin alkuperäisiä kirjoituksia, niin kyllä siellä aika ongelmallisia ajatuksia sielläkin on ja ylipäänsä niitä ajatuksia ei välttämättä ole sitten tosiasiallisen yhteiskunnan rakentamiseksi kovin paljon. Sitten kun Lenin tuli tähän kuvioon mukaan, tuli tämä marxismi-leninismi, joka sovellettiin tavallaan niin kuin Venäjän oloihin, tähän maatalousvaltaisen Venäjän yhteyteen pyrittiin rakentamaan kommunismia, niin sehän oli hyvin pitkälti itse asiassa hyvin samankaltaista tämmöistä maaorja-mentaliteettia hiukkasen kuin mitä oli sitten imperiumin aikana ollut, ja vastaavalla tyylillä Neuvostoliitto kohteli kansalaisiaan, toki siis monina aikoina paljon vielä julmemmin kuin tsaarinvalta monessa suhteessa. Mutta se, että jos ajatellaan tätä, että onko mikä on tavallaan sen aatteen ja sen toteutuksen suhde, niin on sellainenkin sanonta, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja kyllä minusta niin ei ole sellaisia tilanteita, että voitaisiin sanoa, että kommunistit ovat olleet todella vallassa, ikään kuin hegemonisessa vallassa ja onnistuneet mitään kauhean positiivisia yhteiskuntia rakentamaan. Et se nyt on tämmöinen empiirinen tosiasia maailmalta. Jos puhutaan puhtaasti suomalaisesta kommunismista, niin Suomessa tietysti niin kommunistit eivät koskaan olleet yksin vallassa, että oli merkittävä parlamentaarinen voima pareenkin otteeseen. Ja siinä mielessä tietysti niin tuli myöskin sitten tämä ilmiö, mikä tuli myöskin joissakin Länsi-Euroopan maissa, Italiassa, Ranskassa, JNE, että kommunistit pystyivät sitten toimimaan parlamentaarisen järjestelmän puitteissa ja olivat siihen myöskin valmiita. Ja tietysti niin voi ajatella, että se vallankumouskin on semmoinen aika abstrakti käsite, että ei se kaikille välttämättä ole sitten ollut enää heille, jotka on siellä rivitasolla toimineet. Ja voi olla, että heitä on kiinnostanut omien työolojensa ja tämmöiset asiat niin parantaminen. Mutta kyllä se siellä niin kuin kommunismin opissa, se vallankumous ja toisaalta myöskin tämmöisen normaalin parlamentaarisen, miten he itse ehkä sanoisivat, niin porvarillisen demokratian kyseenalaistaminen, niin kyllä se on aika lailla ollut sisäänrakennettua myöskin suomalaisessa kommunismissa. Ja sitä jonkin verran tuolla avaan aikalaislähteisiin perustuen, että millä tavalla puhuttiin demokratiasta, kansanvallasta. Kyllä se siinäkin vaiheessa vielä, kun sanottiin, että SKP sitoutui ikään kuin parlamentaarisiin periaatteisiin, niin se on ollut tämmöistä taktista, että voi sanoa, että niin kuin nykyaikanakin tiedetään, niin ei yksistään se, että joku puolue toimii kansanedustuslaitoksessa, niin vielä takaa sitä, että se on demokratiaan sitoutunut. Ja minusta yksi suurimpia tabuja Suomessa on ollut se, että ei ole oikein ääneen uskallettu sanoa sitä, että Suomessakin toimi hyvin merkittävänä parlamentaarisena puolueena vuosikymmeniä semmoinen liike SKP ja SKDL, jonka ydin ei ollut valitettavasti sitoutunut länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään.
1: Pekka Virkki, monet lähtivät mukaan tähän kommunistiliikkeeseen. Mikä siinä sitten kiehtoi tai mikä sai ihmisiä lähtemään hyvin erilaisilla taustoilla mukaan?
2: Se tietysti riippuu vuosikymmenestä ja ihmisestä hyvin paljon, mutta yksi sellainen yleinen käsityshän on, mitä Suomessa paljon puhutaan, että tämä oli tämmöinen sosiaalinen, että oli köyhyyttä, oli sosioekonominen asia, oli köyhyyttä, oli puutetta, oli sosiaalista epätasa-arvoa. Ja se on tietysti ollut osittain siinä taustalla, mutta siinä voidaan sitten taas kysyä, että minkä takia joissakin muissa valtioissa, joissa on ollut paljon enemmän sosiaalista epätasa-arvoa, taloudellista epätasa-arvoa, niin vastaavaa ei tapahtunut. Ja kyllä siinä vastauksena oikeastaan on se vuosi 18. Eli siinä vaiheessa, kun Venäjän imperiumi alkoi hajota tsaarin imperiumi, niin Suomessa syntyi semmoinen tilanne, jossa opportunistiset poliittiset toimijat pystyivät yhdessä näiden bolshevikki-kumppaniensa kanssa venäläisten ja laajemminkin tämän kansainvälisen kommunistiliikkeen tavallaan vanavedessä rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa ikään kuin luotiin niin vahva yhteiskunnallinen vastakkainasettelu, että järjestysvaltaa ei enää ollut yhdessä eikä kahdestakaan paikassa, vaan oli sitten näitä punakaarteja ja tämä niin kuin tavallaan punainen puoli valtiosta ja sitten oli tuota suojeluskunnat ja vanha sitten hallitus, joka oli tuota senaatin pohjalla siis toimi. Siinä yhteydessä niin luotiin tavallaan pohja tämmöiselle vastakkainasettelulle, joka sitten tuota, ennen kaikkea sen sodan jälkeen, kun sitten 18 talvella taisteltiin niin, että oli siellä venäläisiä ja saksalaisiakin ja itse asiassa aika paljon ruotsalaisia vapaaehtoisiakin mukana. Sitten oli niin tulehtunut tämä Suomen sisäinen ja suomalaisten sisäiset välit, että tuota, siinä kun oli nälänhätää ja Espanjan tautia, niin sitten suljettiin merkittävä osa hävinneen osapuolen ihmisistä sitten vankileireille. Puhutaan näistä punavankileireistä, joita oli monissa paikoissa, muun muassa Dragsvikissa, Tammisaaressa ja Hennalassa, Lahdessa ja niin edelleen. Ja se oli hirvittävän traumaattinen kokemus itsessään ne leirit. Siellä osittain varmasti viivyteltiin ihan tarkoituksella, annettiin katkeruuden myötä leiriläisten kuolla nälkää ja tauteihin. Osittain kysymys oli siitä, että tilanne yksinkertaisesti oli semmoinen, että tuota, oli elintarvikepulaa ja oli niitä kulkutauteja jne. Sitten vielä tietysti heiltä jäi tuota, sitten tuota perheenjäseniä, jäi sukua, jäi naapureita. Monet menettivät tämän kansalaisluottamuksen, eli poliittiset oikeudet vietiin, jos katsottiin, että oli kapinaan osallistunut. Se tavallaan rakensi semmoisen hirvittävän vahvan vastakkainasettelun, joka näkyi vielä ihan kylmän sodan aikanakin pitkälti. Ja sanoisin, että jopa vielä meikäläisenkin lapsuudessani esimerkiksi, kun tuolla Hämeessä asuin, niin kyllä siellä se 18 vastakkainasettelu omalla tavallaan näkyi. Ihan puhutaan urheiluseuroista, puhutaan siitä, missä kaupassa kukakin käy ja näin edelleen. Ja Suomeen syntyi tavallaan kaksi yhteiskuntaa siinä. Syntyi tämä niin kuin työväenliikkeen puoli ja sitten oli tämä niin sanotusti valkoinen puoli, mitä ehkä työväenliikkeen edustajat saattaisivat käyttää. Ja sitten vielä se työväenliikkeen puoli oli jakautunut tähän äärimmäiseen vasemmistoon ja sosiaalidemokraattiseen puoleen. Ja sen myötä sitten tämä suomalainen kommunismi, niin siitä tuli tavallaan perinne, siitä tuli identiteetti. Ei se ollut enää niin kuin edes politiikkaa, vaan saattoi aivan hyvin 70-80-luvulle saakka se asia mennä niin, että ajatellaan, että no iso isä kärsi leirillä ja minä nyt olen sitten kommunisti, kun minä olen vähän niin kuin sellaiseksi syntynyt. Se on enemmänkin niin kuin ollut tavallaan vähän niin kuin uskontoon verrattava enemmän kuin poliittiseen ajattelumalliin. Ja totta kai en tarkoita sitä, että onhan ollut sitten täysin porvarillista taustasta tulleita ihmisiä, jotka on lähteneet tämmöiseen toimintaan mukaan. On ollut päinvastoin ja näin edelleen, mutta niin kuin se on ollut hirvittävän vahvasti siinä yhteiskunnassa ikään kuin sisään rakennettuna. Ja se on semmoinen asia, mitä ehkä nykynuoren, minunkin ikäisen ihmisen on aika vaikea ymmärtää. Mutta näin se on.
0: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Marja Saijonmaa, ota kädestäni kiinni.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Terve, kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!
0: Ja levyseppällehän voi lähettää sähköpostia levyseppa@sr.se. Tai jättää meille puhelinvastaajaa viestin 087842400. Toivetta vaan tulemaan. Ja nyt laitetaan tulemaan Irina ja rikoskumppani.

0: Ego-trippi. Tänään ei kukaan vastaa. Tälläkin kappaleella ikä alkaa olla 29 vuotta. Melkein 30 vuotta. Vuonna 1997 ilmestyi tämä biisi. Nyt me huijahdetaan Eekon uutisten puolelle tässä kohtaa.
1: Du lyssnar på Dojia Daita, handens röst. Podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: saami haamie ja millä tällä mies kantaa ja no tämä ei usko tällä vaikka tätä aallon toptunut asu purria, jos alkaa käsittää, että mä oon ollut mitä tuolevaa, asu mitä tuolevaa tämän muutindustriin ja kaikki kemikaalit ja luonto, asu kun käsittää noita, että toptunut purrakin.
1: Ja mä just että käsittää, kun mie ja mandari, tämä oli ihan parempaa asu enemmän, että
0: avna siis, millä on luontolas. Ja tämän tietysti, että toivottavasti vaihe viikko tällä mun tietää meitä. Mä sitä mun kohdalla teitä kahperit. Välä sen paljon, että mun mahtaa puhuttu tällä teinä. Jaa, okei. Okay. Tällä on suhteessa pohtamaan niin tai kahperit. Tällä saamme design, Julian saamme design. Ja ennen kuin takakin vasten saamme sieltä kahperä, millä viikko jäkkiä. Asa. Så då vet du att det går all och så talat pirra i. Okej. Då till att börja. Börja mås abnas. Måste man gå av alla. Det är ett ägget. Vi sitter på att peka jag abnas. Ja, kota vi vet att allt alltid. Att sitta att det kan lika gärna att det är just av njuska och kvarna. Så talat att. Så då vet du att det går pirra och så talat.
2: Det kan kanske också gulla mig tycker. Alltså det går ett hojne att det hela nu är uppe vid rullos.
0: Nej, alltså illa måste man säga att man kan tacka det arbe. Alltså det går ju alla man ju läsa med kapper av. Det är att det går mot erkänd design. Så det är bort det går inputs, men ja, men det är till att så är mycket bälka mot. Åh, när kan jag säga kotan parka alltså peka jäcke kodin eller tika.
2: Men kotu alget det då in.
0: No ja, akkata pahta jättne. Alltså ja samis kovlos ei mi han vartu ma tuoju hit ja edne han tuoju. Men så lam svalt sig går om jag men tackar parko så la lekom alltså sasne bara gå ja. Parko, ja men det är lite skarpt dit, ja. Men man det är man måste komma sån han uppe i mosnischkot. Det är så många allolekom, alltså alla mot.
2: Man borde stå rädd eller?
0: Oj, men nu räckte det, men kanske jag kack, sa detta, men måste. Det är man det är sånt där grej. Ja men sån han det går upp, det går där ninja. Tuota, mikullu Julia saa mitä. Tällä tattne. Ja mä oon yhdessä aikas puhuta. Mä oon yhdessä, mun mielestä tällä on yhdessä sabbe. Mä oon yhdessä, mä oon yhdessä, mä oon kerrottavissa.
2: Läkästä niin kuin yhdessä hui unan sakka.
0: Jaa, mä tänkään verran olen nyt juolleka ja suopat juurta. Sä tällä tattne takkaa tällä pinna. Tavallaan on aikea vei. Mä jääkö mun liikkoa ennen mun asa pinna karra på tuojev. Eller kun mun ei tarvitse olla, että ne on takalla korot på millimetern. Så mun liikkoa ennen mun saati. Men nuftakit korot mun liikkoa ja ennen mun kaamas kalsu och kik ja kaffeuosat. Ja takkar parko. Alltså typ kun on tarpo. Alltså, eller tarpo. Tällä on tarpo jokka tuodjai. Men så att en på tackar bikta sig mitt om tarpa och parka vai. Hålla olkoa.
2: Nu måste jag tolla kus vartan sami ohkuskulta. Tis tuotse ohpu. Mä niin todella tahket.
0: Tällähän kulluteko sami tälle mun kotopta, että mun virtiv ies. Ja men appat ja tällä vietä mit Mikael kap. Tuolla voit pohtia aikaa ja ja mä lähdin aloin liikkoon tuodjai. Mä lähdin aloin liikkoon, että tahkaa joita kietäi. Parakat kietäi. No mä saamme oppustu kohtaan, että täällä on poremus kohtiakea. Asso täällä oli noussut otas. Ja oot tuodjuit aktan nuppi. Täällä taka aktisa svuotta ja mikä ehkä liimä tappia tämän tietokoimia siitä, että mä toivot tuodjev pohtaa ikään. Ja ietsä oppat
1: nolo ko mahtelis. Minja ma olkus kaika Lisbeth ispöre. Give it to us.
2: Lisbeth lei du ofjärdi.
1: Ja lei.
2: Mitä jakka täällä Melkarsson tunne?
1: Alltså det land tacka mig att man har varit ju rekolo och på vi jedna mal och om räcke. Jag menar så just då nilla tutte vars det tog ganska rätt att som la rätta om rekolo. Ja tästa man ju balla. Det var ju valde det är inte mitt valda men man kan gå rätt tutte vars den. Att jag kallar det uppåt att jag menar man tacka mig på det måste bara för mig med mamma att jag gått. Ja det går tal kom la tän altarin mun lav, det mun lav ei vaan jo, ja men nuora han ohti. Tä sitti mun ja saaka sit metonana taan pirra, kok mun kakka taan tahkat. Ja men tä sitti ei vaan jo, että muu voi nuo. Tä se mun liikko, för mun ham linkki te ku muu ät näi, vai et saa tuodja riittää. Ja ohtio. Jag men det du ett ja kokkalka kokikalka. Ta kaun teko ta kaun. Nyolka to sa mitä kalka chuvot. No la. Vai kun mun ta ka oto aika sa sto git.
2: Kehte ka to passi ke ta kaun in hollu nyolka to sa.
1: Men mä ehkä tällä porren nyolka to sa ihan mun kulliv sames jävla jag att alla porrätta kan och alltså det han kallar att analysera raj i dig alltså det kallar jag var ju något man har ju alltså tappe man har ju läsa med kolla så så man sitter att kalla var ju något mot var ju ja att man går utan av mot det rajt mi kollo ju läsa mita då jag gott ja där med man är och så talar alltså det är något sätt att kom. Missä me hän vietti vähkä tällä nuppea.
2: Kohta aikalla takaa.
1: Ja men akta lähkä ja vähkä tällä nuppea. Tällä on, alltså, mun osa tällä tolleen kohta oli tuotuham. Alltså kaikki ei limno sieppe. Ja men, se oli sieppe kuorot nuftakit. Wow. Ja tätä nuppea ahkaa, se oli sieppe kuorot kaaptit. Ja men alltså, tällä pitää nomo sitä. Ja men man ylla käppet det går släppa ett kvar att min illa att kärte var svårta. Ja tänne tällä suotta ska ni men mun kvar att släppa tunne just on kvar att ta munni. Alltså tällä han nåta kalaka år att alltså se på det kan. Ja att mig verka att alla knoppe noppe ja ta gott är anne det går då ge mila chovum. Ja men manna våta svai. Att mamma att samma släcka i veket ett tajt. Alltså tala om mig han vet ju vad är det alltså verkat alla att nuppen uppe ja nov mi tacka på jag men sa mig almukav att mi shadda göra ja mi anla ja att mi shadda göra kom mi verkat alla att nuppen uppe vi aktar mi bara kap
0: just
1: vad är det alla tvåje vad ju så lätt att alltså att det spelar ingen roll.
2: Lägga tal inte hålla ihop helt.
1: Men Jakob, Mario. Men jag man leker att jag men gott att ni jag men så tackar min city och app att alltså det är logo på det så mycket hela den det är verrätt i världsskolan. Att det kan någon man kan sälja vad jag tänkte okej mitt ton sida och app att så mycket hela. Gott man kan logga tov och så att när oh, mun sitä teko unna kuobara.
2: Okei. Okay.
1: Tackar mun liekko. Mä hanna likkuobara. Tää sitti vahpat vaikka mei.
2: Tervi on luki ihtu kaafoutan.
1: Jaa, oro porri.
2: Mä nää vastin tohko tuotsellat.
1: Jees.
2: Sätte saanut pohtossa pidä. Täällä tulee pohtaan kuin valkuksmatkajan ja tuo kahpirin. Muista tämä pohtossa pidä.
1: Millä pohtossa? Mun kaikki pöikä. Ja minä olen alussa tai harppoit kietain. Ja tämä...
2: Täällä on pärä juhpat.
1: Illa. Harjan on skolaraajasta. Kalkaa chatnatta. Vai jotain pissuja. Kalkaa teko. Njärtjastit kittadait, ei savvai. Vai tai tjolma pajas pajat puhutte.
2: Ja kohta laavata toutat manjakolle vähemmän.
1: Viimakki. Kun on jo stokkaat, joka on tilaa takaa, että tällä ravaka, te muotsov. Men tällä, alltså mun mielestä tällä vuokkaa saa på kommunivla. Te muotsov, että okei, mun on takaa tämä muu aivemiltä, kun mä oon ollut sitä. Ja te tässä kun liikku. Tämä on voinut, että tällä akta millä korunta. Tämä tilaa teko fabriksjord. Tämä on ulmus millä korunta. Monivla, mun takaa on paljon kommun maata. Alltså man jäkke tog alka illa gatsat ett savit ja ta matta titta vi kvassak la tota vars ta vla bara man inte ete ta kalka orat vuoka så aivan hepat mua ei vai jote ja
2: ta pena paska fannu koppa
1: ja mun jäkka mun vetin kiddit
2: dalsu halera stoh. Tällä sulla
1: bästa lukkaa. Tällä kaffapodden padjen. Hila, padjen. Mun jälkeen tämä on semmoinen, että olkuisi. Joo, tämä on seuraava, että olkoon on pohto. Vittu, mun pohtin ruva.
2: Tomi, laavimme vuodet yhtä aiheen.
1: Joo.
2: Kohta laavimme tunnetoutetta, kun vanja, että ei saa hoitaa, että tuu tuoji. Että olla, että korron.
1: Jumen. Tätä on tullut rekkuurakin, että on tietysti, kun te olette tätä tietysti, ja minä tätä tarvitsen, millä kaunun, eli tämä saattaa olla eli meitä monella, kun käsitellään teoteet saamme lähtöä, kun minun alkiv. Ja minä tätä tarvitsen illa perä mun ja mun vielä ja mun lavaa, että tällä. Men tätä on tietysti, että tätä on tullut rekkuurakin, kun minun voin aikaa. Ja men plasan vai mechen vai karsten vai konain. Men våga stå på tå ja suotas det on. Ja tää oli ihan tätä mille ei mun alkua. Mä en mun alkiu kaadu, että mun sitten kahper kalki voinut. Ja just tällä oto aika saas kahper vai arbeta palas. Tätä tää, asså kahpas oli rekpore. Asså perät mi saamme, mi atnep no shapa. Hämit, tjapa skantait, tjapa painoit. Att minkälka porop on rott vädset mia tuin arkapäivän. Tätti tarpa on rott helt perfekt.
2: Tämä on minun halkin juttu, että millä tuu mihtometri vai ulemmin? Mitä halua tahka hoitoskuulu?
1: Tämä on kassa kirka. Alltså täällä on aloja, mitä on sitä kässelit vai tahkaat porepu vai. Tällä tekoon pohtii, että sisi jätskafferi, alltså tuojit. Alltså bara wow, mun sitä käsäli tuolla tahka, tuolla kuorot. Tämä on kassa kirka, alltså tämä on kassa kshadda ollesta innan tuoin. Mun sitä vähän appat tuolla tav, alltså tuoin mun sitä vatsiet kursait. Mun mahtaa vei atnallit kursa. Ja tämä on sitä, ja mun mielestä vuosatus oli aalusuottasa, kun mun jobb. Man att sissi tan lätnja jag började gätta tågit ja vuosat alla tågit alltså på arenor. Alltså man låg sitt att
2: tacka. Lite så kan jag om mig då. Storis baika jag hittu.
1: Ja.
2: Tågit.
1: Alltså ja, men aktan är tja tågjar i. Just. Man inte är på alltså. Man vill att ställa upp så att tågit gätta att kajklagar tågit. Ja, men det är mycket arbete. Mitt mycket väldigt upp. Attna lite ja ei. Ja men mitä sitä vuosetit. Mä en tätä kalkka olla tsekkoa siinä.
2: Mitä on juuri tätä tuojia pahtaa ikki pirrata?
1: Nää, mun jälkeen asakal olla asiakkaalta kauna pahtaa ikki tuojai. Ja tällä on suhtas, kun me vaikuta vielä vajam ja me teko saamme opetuskohta siinä vai me te kauna alo saamme kurssa, mitä on mahtaa vajat vai joita mitä alva tuojia. Vart alltså att han vart ju inne upp det då ett vai hoppa där ja så mycket att men akta mitt man lossat alla mitt måste man balla av dina talker reutat i min alltså mackar då ge gato på att äga mackar då ge mitt mie det till att det är ett attne det går i min oftaka. Tänne entä saattaa pivvaluppu ja pivvaluppu täällä, mitä me lippuu enää. taina talkin ja mitä mitä tapa nuftake ja asa tähän nyoski ja te alki navvet kuolka han alki navvet så tästä man palav kok mitä kalka nuftako orot joita mit on keitsa tavverborkan kok ta mahtua kok ton kakka kuarlo tait oosi tait kohta kalka tait pahta eikä koi kaunu auhki tai tahtne tästä. Tästä mä palaan. Se mun pere jaula kaikka nuoreita pere oppatit. Asa tällä pere oppat nuhtakit kuorot ja kuoppat ja oppat tai paakoit mi kullu tai oosita. Joo. Som tänen tällä ei ole suhtaisko kun nuora sihti emme tjokot kaamas kalsokit ja nuhtakit ja men tämän marsnan niin militaan ja ketä liioalle. Ja tämä oli pivval. Kun pivval tähän saadaan jälkkäseit, että on ehkä, että sehän vietti, että kun pidät rekolo sattu, se tähän päistä tai nuftakit ja kollu tai. Se tällä on mei suttua. Tänne marsnalla on stor osekonomi, vaan jobb karbonit ja orot tjabben.
2: Mä katsoin tosi tuonne taas, mihin tarvitsee tohka. Nuo otti sattana pahta ikkiin, no teihin maana saatiin minun otti niihin. Käytit.
1: Ja minun akta sai tämän pidät spiroit, asa saamessa lakan syyllä nuhta kiittää. Ja minun asa, tähän vietti saamessa lakkai vai miepä vajaltu, eli että tuot mahtoi i kaatua, että kalkaa pisteet. Tähän me verdi järket kuorrot, men me saita verdi kätselit otta lähkä ja men teko pietät spirroit vai ja men ni räkte det. Men ni lär räkte ofta så se en sak som är säker är samma likt perikim tanradjai ja mi han perikip pahtaake ei att mi kätseli pirra kätsa att just att pahta samma millä vaivet det matta etsä lähkäi usutalla, että jää kätselit shout, että saamme lähkäi. Ja tässä on tänne mia tuodilla aimaan. Tuodihan te ottaa tarpoit. Tarpoit just on kuollut, että tuin oli kamaskalsa nuftakit ja takanahki, millä pivvalis. Ja tässä lähtä tarpojat on saita. Ja minun ikiöstä piehkaa, että on tarpoja piehkaa kahpera vai. Tämä vielä, että tän lähkä ei parka, että me ehkä pahtaa aikaa. Talkkirjoitettiin meidän miehiä, että mä tiedän stiurit tällä perän on.
2: Me ei halua ne kiihtitu. Anna Kaisa, Aira, kun me pääsemme ehkä pohti tappelumme fannu, filmemme.
1: Kiitos, Jers.
3: Tolle kultelan tuotsia taita, handens röst, Sami Radio podda. Ja Sami Radio Instagrammes saattaa huaini tojara Anna-Kaisa Aira, kokorro on raikassa skeera kahpira. Ja mun ammalle, Merette Kuhmanen. Ja toimma hädji leimmei Fanny Larsson Auna. Ja puhtareadji, lei Vivian Labba.

Puotie diekia, valtia mukieta. Tälle mie vylköpä, plave elmiä kuahkaa tahkeelle. Chappies vieralle, kiesse taalia. Tolle